0: Sultan kuchukumusa mkutunzi mwenda Pal FM Ibadektu siwako BMK Group of Companies Ngabali wamune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: Ngabali wamune
2: Nana Habu Mouthwash Yedagale Tufu Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosaye chocha Obeji nyogo kakasanyalala Bosanyo vamonu saisai Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama saso na Nana Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutumisi mwenda. Pale FM. Ekuletidwa.
3: Crown Buses. Aba kusabaza mungendu za mamukage gwanga. Ne West Nile. Omuli Gulu. Adjumani. Obongi. Moyo. Itula. Ndiri ndiri. Ne apa. Zifune mupaka. Eyena maiba. Kuzisa. Crown Buses. A blessed transport task company. And journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم ربا
0: الكل يوم

0: كيف قام وزن سكين سيوم وزن سكين سيوم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برغم الوتيوة لمن يزويتوا وكل زبالونج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توزوشتوا الله عز وجل أتكم ينتي nga tuchali wala ebanga linulo na tabaraka wa taala kufaru tasuma kwele nga tuuliziganya monsoga zineze chitiwa ilaza tusaba Allah tulunga mina zoira lunga mina zaba dubanji jalla wa ala inna hu waliyu thalika wal qadiru alihi aburuga na vitiwa libanya za vitiwa obusilamu buno Allah aza jalla yabute kateka nga buzi mbidwa kumpaji tano buliomuza manyoburu nji biedhini Allahi tabaraka wa taala buli omuzamanyi obulungi biidhinillahi jalla wa ala empaji tano z'obusiraamu nga mwemuli shahada ashahadatan mwemuli okutima eswala okuba okuyimirizawo eswala okutoola zaka mu maali zaffe okusoma omwezi gwa ramadan n'okulambula ennyumba ya Allah aza jalla okukola emikolo ja hijja ibadatan lillahi aza wajalla liman istataa ilaihi sabila nga mu hadithi ya حديثي يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى مصححين جاء أمبك يا دامبا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وسام بوازن بوكم بدي تانو إسوكا شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إسوكا إلمو إمسين جيبيري إلمو إمتون سيبيري nga tugenda okukiraba inshallah kubanje njagala okwogerako wa iqami salah nokimiza we salah wa ita izaka nokuwa zaka kutola zaka mu mali wa shawmi ramadana nokusumuzuga ramadani no ogenda kulambula enyumba ya Allah tabaraka wa taala liman istataa ilayhi sabila eriyoyo aba asobodde okwate kuba ogenda jeri akole emikolo egyo egyokusinza Allah tabaraka taala mu kulambula ennyumba ye jalla waala. Kakati epaji y'obusiraamu eno esooka yeewunyisa nnyo wallahi kubanga erimu emitunsi ebiri eminene egyandibadde oba oliawo kigirira okubeera nti eri mpaji emu oba ziri mpaji bbiri naye ate eri mpaji emu okukakasa nti Allah azza wa jalla yasinzibwa ikamu butuufu era tewali kisinzibwa butuufu kujja kwa Allah tabaraka wa taala n'okukakasa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti mubaka wa Allah tabaraka wa taala era mudduwe wa hakadha. Kati ebigambo ebyo byombi biri mu mpaji emu ate nga byonna bikulu ddala tokkirizibwa era kiba kifu okukkirizaako ekimu ekimu n'okireka, byombi olina okubikkiriza asegedde. Era lwaki empaji eyo yajja nge etudde ku bikolo bibiri oba ku misingi ebiri oba ku mitunsi ebiri ogwa shahada an la ilaha illallah ne ogwa shahada anna muhammadan rasulullah tege kigambo ekyo muloza lwaki buli omu yandifumiitirize ensonga eyo kati bino byolina okumanya kusonge yo biidhini llahi tabaraka wa taala nti arukunu lawal empaji esooka mpaji z'obusiraamu wa huwa shahadatani nga nayo zeshahada ebbiri okiga ekigambo ekyo zajja nga ziri mu mpaji emu Odi chigambe echo zajja ngaziri muchi mumpaje mu muroza lwachi bashekhe banyonyola ebagamba nti li anna kulokubanga kulla alibadat okusinza kunna okusinza Allah tabaraka taala ibadati zunna okusinza Allah azza jalla kunna okusinza Allah kunna kweddini busilam tambani ala hadhainil aslainil azimain kuzimbirwa kumpaji zinebbiri oba kuzimbirwa ku bikolo bine bibiri ebiri mu mpaji emu esooka ey'obusiraamu ibada okusinza kwonna kwe tusinza Allah tabaraka wataala kuzimbirwa ku bikolo bino ku miti nsi gineebiri eminene egy'ekitiibwa egiri mu mpaji eneemu tuliku arukunul awal min arkani l islaam empaji esooka mu mpaji z'obusiraamu tugambye nti erimu ebikolo bibiri erimu emisingi ebiri erimu emitunsi ebiri shahadatu an la ilaha illa allah yesooka wa anna muhammadan rasulullah ogwo musingi gwakubiri kati lwaki li anna al ibadat kulwokubanga okusinza kwonna tambani ala hadhaini al aslain al azimain kuzimbirwa ku mitunsi egyo ebiri ku bikolo ebyo ebiri ebyekitiibwa n'embeera efaanaganako bwetyo kakati shahada ebbiri eziri mu mpaji eyo esooka ey'obusiraamu shahadatu an la ilaha illa allah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah waqad ju'ila faru'aini mutalazimaini faqad ju'ila faru'aini mutalazimaini empaji eyo yafuulibwa nga giri mitunsi ebiri egigoberegana egitateŋŋana kwagala butaagala lwaki li anna ddiina lwokubanga eddiini ya allah tabaraka wataala obusiraamu yakuumu ala haqi lkhaliqi wa rasulihi almakhluqi almuballigh anhu eyimirira ala haqi lkhaliq eyimirira ku bwennyini bwa allah tabaraka wataala oba ku haqi llah kugamba ku kivunana kya allah tabaraka wataala ekyokumusinza yekka haqu llah tabaraka wataala eyimirira kwekyo ekivunana kya allah tabaraka wataala kyavunana abaddu nga kwe kumusinza yekka wa rasulihi lmakhluq era neyimirira nekubaka bwa nabbi sa sallama omutonde allah gwe yatuma almuballigh anhu atuusa gye tuli eddiini eno ng'agijjaku allah tabaraka wataala oza kati kivuddeyo bulungi eddiini eno lwaki shahada lwaki mpaji esooka erimu emitunsi egyo ebiri olw'ensonga nti eyimiridde kwekyo allah azza jalla kyabanja abaddu nga kyekiriwa kwe kumusinza yiko wekiriwa allah tabaraka wataala shahadatu an la ilaha illallah tuwali asinzibwa omutufu okujjako allah tabaraka wataala kweyimiridde era olina okunoonya ennyo ebbanga lyonna asinzibwa ta mu butuufu oleme kumugattako oleme kubuuzaabuzibwa oleme kukwata bakubu balala obere nga ekino kitegera bulungi ne kubaka obw'omutonde allah gwe yatonda era gwe yatuma ajjaku allah azza jalla omubaka muhammadin sallallahu alihi wasallama ajja tutegeeza ensonga ezo biidhinillahi tabaraka wataala era nga empaji eyo gyolaba ey'obusiraamu n'emitunsi gyayo egyebiri bwe bulombolombo bw'okutuusisa emirimu mu maaso gw'ekitiibwa allah tugamba nti omulimu guno allah agukkiriza tabaraka wataala tega ekigambo ekyo ekisooka lwaki emitunsi egyo giri ebiri ate nga bwe bulombolombo obutuusisa emirimu olw'ensonga nti ekisooka empaji eyo erimu okukuuma tawhidi hifidhu tawhid asharutu l awal ekitundu ekyo ekisooka oba omusinji oba omutunzi ogwo ogusooka nti la ilaha illa allah tiwali asinzibwa okujjako allah tabaraka wataala okukuuma tawhidi eko yakhtassu bi ifraadi llahi taala bil ibadati wa wahdaniyatihi wa nafyi shirki anhu jalla waala gwe omutunsi ogwo ogusooka kukuuma tawhidi tiwali asinzibwa mutuufu okujjako ani allah tabaraka wataala ekyo nga kyeyawulidde okwawula Allah azza jalla mukumusinza mu bwomubwe n'okujjawo shiriki okumuganira ddala obutamugattako Allah tabaraka wa taala. Kati kino ekyokubiri, omutuuzi ogwokubiri, wa anna muhammadan rasulullah, ne Muhammad wekitiibwa mbaka wa Allah tabaraka wa taala, nga kitegeeza nti taatu rasul ogondera omubaka sallallahu alaihi wasallama, ashartu thani nga kyekitundu oba kekalombolombo akokubiri oba kyekitundu ekyokubiri. Otegeeza ekigambo ekyo anna muhammadan rasulullah nga yakhtasu bitasdiqi annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kyeyawulidde n'okukakasa omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama fiima afradahu, mu ebyo byeyajja nabyo eddiini byeyeyawula nabyo mu kujja nabyo, wattibaai hudaahu n'okugoberera obulungamu bwe, wa taati amrihi n'okugondera ebiragiro bye byonna mu ddiini eno, wajinabi nahyi n'okwewala byonna bye yagaana oweekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ogana kuno kulegerako byonna bubaka bwavanga eri Allah tabaraka wa taala, nembeera efaanagana ku bwetu. Ekirala ekiri mu mitunsi egyo ebiri egiri mu mpagi eyo esooka, empagi y'obusiraamu, kabul al amal, okukkirizibwa kw'emirimu gye tukola jiina kuyimirira. Nga batwagambye mu mutandiko nti kulu al ibadat, buli ibada zonna, tambani ala hadhaini aslain, gizimbirwa okusinza Allah azza jalla, kuzimbirwa ku mitunsi egyo ebiri. Kati n'emirimu wegikkiririzibwa, la yaqbalu llahu amalan illa bisharutaini asasiyaini, Allah azza wa jalla takkiriza mulimu gwonna okujjako nga guzimbiddwa ku bulombolombo buno obubiri, obunene obukulu nga bwe buliwa, al ikhlasu lillahi wahdahu, kwekola omulimu ng'ogukoze kulwa Allah tabaraka wa taala, ye la ilaha illa Allah, awatabasinzibwa nnyo okugyako Allah, gw'olina okukolera omulimu gwonna ogw'okumusinza yekka. Ate ekyokubiri, wal mutabaa lirasul sallallahu alaihi wasallama, n'ogobera omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama, gwe tulina okugoberera. Tewali kuzuula mu ddiini kuleeta bitaliimu, tulina kugoberera nabbi yasinza atya, yatusomesa atya, muli ibada zonna wali ibada jojja kuleeta okujjako ng'eriko enjigiriza yombaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama, teriyo era wallahi okuzuula mu ddiini kumenya nnyo abantu. Lwaki baleeta ebiti bitali mu ddiini, ne balimba bino ne balimba bino, naye ngate nebbiri yalekawo webiri ebyangu bitulina okuyitamu okusinza Allah waffe tabaraka wataala, neero n'abantu ne bamenyeka wallahi, naye nga bamenyeka kuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wataala, bintu nabbi byatalekawo alayhi salatu wassalam. Katabuluganda ebitiibwa, tunoonye nnyo okutegeera empagi esooka, mpagi z'obusiraamu, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tujenyezeko tujigoberere, ejja tuwonya ebintu bingi mu busiraamu bwaffe. Ekirala nga mmaliriza ensonga eno, mukimanyi nti empagi y'obusiraamu eyo erimu emitunsi egyo ebiri, mifsahu lislam, nga kye kisumuluzo ky'obusiraamu, era nga la yasihu lislam oba la yasihu islamu al insan, obusiraamu bw'omuntu tebukkirizwa era tebubeera butuufu, wala yadkhulu fi ddiini, era tasobola kuyingira mu ddiini busiraamu omuntu yenna, illa bihima ma'an, okujjako ayingira mu busiraamu omuntu, era obusiraamu bw'omuntu bubeera butuufu na mitunsi gino ebiri na bikolo bino ebiri mu mpagi esooka ey'obusiraamu, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kyekisumuluzo ky'obusiraamu bw'omuntu, era empagi eyo yekkiriza omuntu okuyingira mu busiraamu, era ng'omuntu tasobola kubeera musiraamu, tasobola kuyingira mu busiraamu okujjako na mitunsi egyo ebiri gyombi egiri mu mpagi esooka mu mpagi z'obusiraamu, era fahuma aslul usul, kyekikolo mu bikolo, wa miftahu dukhuli ljanna, era nga kyesumuluzo ky'okuyingira ejjana, era kyesumuluzo ky'okuyingira mu busiraamu, era omukafiri yenna abeera ze okuyingira mu busiraamu nga Allah amulungamiza tabaraka wa taala, atali musiraamu nga ze okuyingira mu ddiini, aba ayina okwogera ebigambo bino n'okubyatula obulungi n'okubitegeera obulungi, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, era tumugamba agamenti ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ابي تبي مغامبا نالي اتلا الى نابي نيونيو وبولونجي بغامتي أشهد أن لا إله إلا الله نتمبلا ناغيندا وانا غامتي وأن محمد الرسول الله نتمبلا ناغيندا ابتا ينجد مسلم الى تبير مسلم تبير مسلم رواتي مفتاح الإسلام لا يصح إسلام الإنسان ولا يدخل في الدين ولا يدخل في الإسلام إلا بهما معا أي نبي ينبي كوين جدا نبيو نغابي ككسيزة إلا نغابي أتود إلا نغابي تجد بلونج بإذن الله تبارك وتعالى ورواتي ومسلم وبوه مكو بكرو بوين بجي نسوك إلا لبي ديكو إلا مويني تنسيبين إلا نغابي ينسونغ رواتي الله عز وجل بواتو بياتيكا impaji yokubira ati mwe emitunse ebiri biidhinillahi tabaraka wa taala mukizo tukoma insha Allah tabaraka wa taala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: eyo yebadde Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق